ọ̀kẹ́mẹ́ hẹ́mísìmẹ́ntọ́ hìkì bàrọ́tù gẹ́gẹ́ àwùjọ́rìyà mẹ́gẹ́ sàhẹ́sàn lẹ́gàdẹ́gẹ́ múnú gẹ́bẹ́dù ọ̀pọ̀ lẹ́gàbẹ́ alẹ́gàbẹ́ ọ̀kẹ́ mẹ́gẹ́n mọ́yìn lẹ́gàbẹ́ ọ̀kẹ́ àdẹ́nà ányẹ́lọ lẹ́gàbẹ́ ìdùm gẹ́nàm àgẹ́rẹ́kọ́kù ẹ̀mlá mẹ́njìtọ́ Prime Minister Narendra Modi mẹ́hẹ́mísìn mẹ́ndà mẹ́ndà lá mẹ́ndà jìtọ́ ngugẹ́ bàrọ́t gẹ́dà hìkì pàgẹ́ pàgẹ́nà kọ́ntẹ́nt kríẹ́tẹ́r yẹ́lẹ́gdù ọ̀kẹ́ múnàm hẹ́mbẹ́ mẹ́ntọ́ núnú àdẹ́gàdẹ́gnà agom language lo content mola nunu alga gumino inamne aluga igur mengur kamba tola kamla sin mento fishery department fisheries animal husbandry and dairying ministry bharat sarkar hilo agati ok lakshdeep lo fisheries ministry bharat sarkar ga pele lok outreach program abago ige ko hok outreach program abago fisheries animal husbandry and dairying minister निर्मल राजीव रंजन सिंह पंचायती राज ओक लक्षदीप गए एडमिनिस्ट्रेटर के आतलो निदो मे को आलगला ये मेन गए हो प्रोग्राम आ बाहो मन होने अन्य म ओक मन लाने होने आसाब गद से मे को आलगला ये मेन गए को तन गद नुरो हिर के गालो बेंक के नाकम हेमने आकाशवाणी तनगर लोक तपादो Union Minister Public Grievance and Pension Dr. Jitendra Singh Malo, Armed Force Headquarter Association ke pere loka. Ana, nidu matram ne ago mai nendu menta hito, oka du kum du alogo, staff gat ga ata gatang na demand oka service ga abala ga bamono ga, mekin momen namam ne, ok abala gat lo, munu, hika paka hitku, Armed Force Headquarter Association ke pere loka, ana gat ga, ये तो दो तो गलिन हो पाला गा बा सर्विस आबा गे प्रमोशन ओके पेंडिंग ओके आबा गा दलो मिनिस्टर ने मुनु मेमोरेंडम को जीत को ओके मिनिस्टर सिन हम में तो स्टेक होल्डर गा डिपार्टमेंट गा दने ताकुप तारे घीक दोला हिम आबा गा दे गेम ने यो विदा को मे लेकिन को दिन स्प काकुप ताले काई को अम्लासिन मे इंश्योर जीत को Hamgul akan lana 21st Tadar Tang State Level Football Tournament 2026 ke zone rounder de Malok Lok Europe gaka hanya Arunachal Pradesh Police Sports Center Control Boardam kedum hila Hamgul kan team go ba alat tadu ok him final tu kahin mabne UPL igeko ke tanagada hir gagalo mengke dagba agar